onyam kasiye kaso amrante hene do boy ano pe bi anena bi amechiao amenchi abile choba no adwuma fuo wo tema comedy chu ano pe chechi amo mla cross clothing mra ko ganza no adwuma fuo wo tema ni utan switch mother bankoman ano pe me chechi amo nyina ko bi phones ana afen so Vacosto Dr. Lassa and I Prince KK more time I come to an open Minister Wale Winfred Ofosuhene all monitor show no all the way from Lungwa Adogono Sister Rose humble that's right Malizi, uno mame musu mo nungwa no pay. Meti ya chiamo pa. Obo adi islamo. Nonya mkesiye. Prosper kumi. Oh, Prosper. Mauna ira on top. Aleke ya ufo. Afri wa mkwene biya no pay. Unso uta uti emye. Obo adi islamo. Nonya mkesiye pa. Wakuma suwa adi ano pay. Mi yi mpaye. Adi ama onse. Unkuto jenu ma ukwa ya. Wodo mpaye bo. Egu asafra wadene nimu no. Yimpire man say, "Enu ewia na dane sire nko a amawo." Sano pa gidi no so a, ka say amen. Yenku enu man opa ya. Ma me mfa kwenye zira me magana fo nyina che. Yen to adwuma di no so plan B 104.5 abusu ya yen ti o me ba esi a.

0: Asunye bibi fa free enurem.
1: Ya tatasu.
0: Ano pe mi busa wo. Edenura. Edeba de na oyeye a.
1: Pieto senti.
0: Eko ye a wo sue bibi dia free mu. Edeba de na denura oyeye anko ye a. Wo sue bibi dia free mu. Brand new bona esa kuntabuo. Sa wo ho na se want na se din. Na brand na obo wo mu ho akonta. Wa hwa wa ba ye ho bone. Eche du mre bia. Transidin, not tampen. Chodia, unim chodia.

0: Erunti abusia ene wo hono mo na se woni obi ofia. Abusia eya yankwa ne boko wati ase. Ene we ya ye mi say we ya me I am a dad. Ni na abusia yem fan ko si ba bia. Na the end. Ya da ke woni ade be se erunti. Wo hono mo a. Abusia na woni ni pa. Akabum wati ase. Yedi na ye bredi na obi ka se ye bredi na ye bramo wo pati ase e nti bibia ni a
1: obi bi
0: ye nkrem krem bo kwaye sabusia na kwaye edafia dan
1: isre ho bo
0: ne bijiri se eye be kokro meru nti ye be bia homa di atumo na obi bia la wahwe ne dofo no ene wabemabusia ya ko bibia tumi awie pe meru nti

0: Okay, enti abusi abreda ye be ye kwe ni mu. Odo ene.
1: Edo na.
0: Ene. Aseme no. Repeat. Dada ye no. Na last 3 weeks. Yeah. Enyina jina manafa.
1: Enyina jina manafa.
0: Last week enyina jina me manafa.
1: Manafa.
0: Enti na ye jina ema ene minima.
1: Ene de ye kabum.
0: E kabum.
1: Yo.
0: Na na odo ene aseme sane etia. Aseme se nyina ne se.
1: Hey.
0: I was a for yesterday. I was a for tumbo.
1: Oh,
0: I was a for tumbo.
1: What did you number for two jaw? Yesterday,
0: for tumbo man. And then you put on tuna. You jar imbrenda mamu. But do I ask him? Ask him in Ghana say. Say Oba and ask Birima. Where jai ne sebiya wadiye and ask biya relationship. Where jai ne yere and ask
1: ne
0: bran. No wanya fufro. Aha, wanya fufro. Ase misane se, eye, se, fufro na wanyano no, obeka ne past relationship no, emu isa, mise biya bema na, no wane ne krempra, awo neja, no wanya fufro no.
1: Anase oba na ni bema krempra, no so wanya fufro.
0: No wanya fufro. Ewa se, eye se, obeka, se na wane bema na wane dada no, dena bema ni eye mano, deno bema ni yeno, biya kukuro bi, biya neme bi, ewa se, okachre fufro na wanyano no. Mimi mizo watia siya.
1: Miti upa.
0: Okay. E waso o kache fufu na wenyano no. Se yo o bima susu na wansu wenye bafufra. E waso o ka enye ma anane yere anane mprada dano. Na o ye mano. Bia nkububi obono.
1: Anane yere dadao. Anane mprada dao.
0: Mprada dao. E yase obeka obano. Hun asem diya che fufrui. Ne bia. Wansu hun. Diena obada dani e ye mani kruno ni wenyano yi. Ana bima susu na wansu wansu ka obada dano. E hu asem kire obada fufuru ye wanyano no ana.
1: Ey.
0: Wo hu.
1: Ey.
0: E wo eye. Se obeka de atwam no. E hu asem kire de owo su ya na. Ana se otwam ko yen ko yenim.
1: E dia na asem na aye mesre.
0: Okay.
1: E dia na asem na aye mesre. Mate, e dia na yen chi adofo e. Ye chi aye Ghana fo BBA tie plan B 104.5. Ani yen nua no ma ne. I'm surprised I was your penny now and a dano.
0: Yeah,
1: and I'm a huna and many ye.
0: Okay,
1: because huna pair. So who said the Akaiading
0: etwas?
1: Aye, because not squad no a mood. Intimidate him, Sabia, and Nadia, Gedwana, Nigre,
0: oh,
1: a pew womb.
0: Oh,
1: and so I saw my son Yan Kwanana Joe, and to know a more bob bomb home.
0: Yeah.
1: So mess na baby mono na or fufu room because yeah can say a few couldn't we had na Edwin I plan B are you fro.
0: Amen.
1: Aye, why are you fro? Mana we de utia selection no yan fufro na signbra.
0: Miracles is utia one other squad be brave by
1: ye pese nya plan B are you fro or you're fufro.
0: Fufro.
1: Aye Emma Edwiana.
0: Oh
1: tea more modding. Edwiana Samako was a misua some say mystery. Tese mi otu ahene me yere dada a mi ni nejai na ma ba wale fufuro otu ahene me gel dada mi ni nejai me benya gel fufuro Edwiana wo yere dada woni nejai no ba wale fufuro Edwiana wo gel dada no woni nejai no ba fa fufuro ehu hia anase eye se mi mbo enkomoda da ne ye mame anade ye koso ye ntem enkyira fufuro yi
0: Se na odin sab nam utri hu. Oho, ne san nam obodwe sem nam oboso.
1: Eya na asem we eya mantam kase pa na oboso yi.
0: Ey.
1: Eh na debate no.
0: Eya
1: mantam kase pa.
0: Ey.
1: Eh do na dentina me kasa. Eh do na hu nya ketekete se obedi san komo yi e dia kire oyire fufuru na se oge fufuru.
0: Okay.
1: Ey. E bia tumeda.
0: Okay.
1: E bia tumeda. Nti na topic ya odia tudwe yi. E man nyina be dia dance ye. A man in Abedia dance ye, say. Dabby, say, Opa, what do ye? Opa, umpanachin ye, ex, Brunibeca, ex, and I say, umpanada, and now we're dada, and come, dear Miss Row, and Fama Fufrum, what Dauroma, Esa, what do ye begu, umpanachin a begu, and match in your nine kura penny for say, near when your time.
0: Okay,
1: Sabi, did you so fan chame, a fiachi, and near Bofunubium. Di atomu na atomu and there saw one year dan yo saw one year dan yo enyo no so na one ne wo me na one me wo so
0: inte
1: me me de me ma pa wa na ye bo
0: okay
1: unim ema unye kwa boni wanompo kwa fum ema mpo kwa boni dimpe hokura di asemesi ee weni sae wanechi upe nintina wosa boni ding weni hade na u boni ding Adriana
0: okay
1: ene debeti ya depu nusui
0: okay
1: eye de papa emu emu udu
0: okay
1: na wedye ene ene utuwa hi mijinama manu
0: okay
1: mijinama manu okay. Because o baby eni ho sabe eme ejana wadie na sabi wenye fofro eso ni mu na obebo ni mpana dada na se ni kunu dada no komodi a kire fofuru se ei mi kunu enkomo aye obo mi okodwom na oba mi se ade otobe chemi se yo ho numero de wi osini mi di nkomo da bi
0: okay
1: obebi enu ho osuro waka pass oni se bema ne bubefu obedwa no ho
0: okay
1: sanso na oba bema ukachansa ah na me girlfriend na me ne wo ho kra no chale no nya ne ma bi se yo no oye se ne de mamio e sa na de oni ne wo se obune obune abomfia ema chiri kokokokokoko ene debate na e de papa papa na ne em se ema no dodo obefre aka chiro se sa debate e de ho nei e komo omo ma no
0: okay
1: o ba bi enu ho ope Adriana ene hwi ni obeka wo
0: okay
1: ma no si pe bi phone lines no eh because e hu hia se wo be di wo yire ho komo
0: okay.
1: O yire dada ho komo o ge dada ho komo de akira fofra wonya
0: okay
1: awade no begu mpranchu no begu
0: okay
1: abaka se woni da so wochi Adriana me mi njam famo na so obi bi ka kra kire Ghana fo a na we bi phone lines na mo
0: okay
1: e dentire wonya fofro na wo kobo wo yire dada ho ge ho komo dada de abetire fofri odi ni betwa no mpo a na chese woni ho nyina woni san wochi oji a wache Adriana so obi bi ka Ghana fo ti
0: okay Odwa hin me de mi ni hwe kamas me
1: da kope.
0: Masu ba kope.
1: Me da se manager atu.
0: Ai na efie da mi jamma tie fo. Masu ba kope. Odwa masu nya ne hye. Se me ka e bia empra dada na mi wum. De oba no na oyɛ e de ma me e kire oba fofura me nya no. Me hu bɔne bia lai wum.
1: Oyɛ.
0: De ntɛ me hu bɔne bia wum ne sɛ. Odwa hin e no kwa no me ma wo apobi. Ohu. Ama odi niema bi akekan niema bi ho what you say ama wo hu ni e wose wo ye because dear meka afa saw ni pa ne ho no meka de be ma wo asua bi bi what you say because menka se menka bone fam se oyewe a eno no enye ya mi o fa emwa na meka no a kire mo asua meka de wo ye ya e ma e bia mi nya odobi di ma no wahu na eno no wahu sen se asumasi because suban no wuhu ni nyina bra woni nipa na yetim no monantim ni mukasim nyina no be mo hu bibia se de e wose wo ye nipa no enti dem onipa ni ye di ma no e ma ni gi no ah wate no wonso wotia ye fa bawum ya mfa bufu
1: eno nye o ex anasa o mpana dada anasa
0: o
1: yere dada enko mo na o de ba be bo
0: bufu ono na wase me de bo because ono na me na trapen eno ono na wa ye niema bi because ebia me no eti ebia me obi a se bia me fra djuma ba me pese bia o be xia me wo je me bag e de ko ho ebia me pew but wonye and anya bibia na wase me bi ma no ka chose ntuma je me bag me pesa de no
1: ba na ba ko na de oyɛ
0: yeah ntu tio na ba ko na ye
1: ntu
0: mikazo
1: haka your point waka masa mama
0: okay ntu mikazo sa gay ya ana wo ya wese bia ma date pen what ya so ntu no sa mikazo ma date pen anya se ye wo ba na bufu ntu bia wo gay ya na menene e wo hoya sa na ye menene gay ya me be xia we oh me point adwuma se na me ba na wa je me bag na ye me de wo hu me kama men ka se chenchira chinya sabet me ka se pa se
1: so ni me to di jono mpo so ni
0: me debi enye mpo twa
1: but gana ma be fra kan chira
0: and se me ka sa pa automatically na waso fa bibu mi se sa di we so sa na opo but menye ne sa di afi ma me ye tuba se wo sha se wo ye ne odo na e ba ko pa na fi e cause because wa ma opo bi am wa hu sa na so na se oba no so no oh me guy na me ne no hoye na boye na me no hoye oh me wa ha bia ina onye shia me ana waye matu onye shia me ana adu ze okasa se meme menye watu a enye kwes na wase me bufu se me no beko no but awase me shim bibi wum na me de sadie no emum eche wo mo because ana na opena na onipa na yamawo enti me piki obi de e de aka me de ho ama do na yeye enti e de bufu bi
1: na de Adriana,
0: Debi,
1: oye we nyina ma wo, emu wene je. Ene de won hu ye no, ema mu ntem de tie.
0: Oh Debi, de ma nipa ye ntem tie de, ene ma bebre betima ye ntem ate.
1: Ene sa ne ma bebre no nim ye. E Debi, Adriana, me si o baby nu ho obeka wo exam
0: komo
1: de. Woni ne be di hu komo na ne be je da.
0: Debi ti. Ena kaya ye kan anya se me ka se onipa no ya menne no agan sa no yema mintino me ko onipa no ho ayen komo ne ye die
1: tio eriona uti asam no waka ne nyina ama me ohu niema o ye ma mo ne ji nti wo ka kirema fofuri no onya bi enso ne nyina echiri no woni ne jaye na sa dia de ko esi ma woni ne jaye no eno no wantumi anye ena ma woni ne jaye
0: jaye die
1: o baby die ho ja se u be die wo yire dada ana o mpra dada o ba na odi a kire o new girlfriend na se wo yire fofro a na ni beje da
0: bi bi bi e wo de wi a o e wo de wi a o card ye no
1: ya bi bi ho kon na nyani na na fata he wo do e sunko mo ed ba be bubo a ba kire wo yire fofro e wo de ye ho
0: anya se me kanfo oba no wo de ti o anya se me kanfo oba na akondem wo
1: e no na twem o
0: e na me kire se ti o ye fa de atwam ene yesuade yom
1: o da bi nanso enye me ge dada sabe dia no ye me no
0: na
1: me ka kire wo
0: enu krantina e fe ne sen ye sese bibi towa ene usuade efrim wa de aso enu ntinu onipa na me na trapen me na trapen
1: asabra o kene modu
0: ana ti ene onipa no me na trapen no ene ma sei na na so masiye o ya ne manage ye ntiade ne yo oya ne manage enti sa oya manage no eya point ya e wose wo ba no hru ze e no onipa ne ye ma nipa anage
1: ene nya time an ken na metwe tan sa
0: because you
1: dia dia na so wo be kan wo yire dada asem se wo de be chana ne ne be jeda
0: ene no no onya na jo so obiasua
1: debi we hie wa mo start mo bra fofra na se wo de wo yire dada na wo ge dada ne amo ye no nkom nkwa na de be ha no
0: ana ti o se
1: debi
0: so onipa
1: o be kase we ni san wo chi
0: ana me chase eno no de we a onipa no e be present as na so de we o be kase mo no se o kama onipa na o ka che na hu se na o do ba no de a eno ni different but ye bon komo aso ma si na a me ne na twim pre o ya we
1: ene ni pre woni ni no hobi Yes. Oni ni hobi na fe ba ni sana wo de na de yo ya wo pe no wo be
0: me ma wo sue bibi da that's the point
1: o yes oba